du fått tänkt dig lite om. Vi är igång med quiz. Tema är film och det är en specifik film vi är ute efter. Och jag ser att min första ledetråd den har gett akkurat det resultat jag hade tänkt, nämligen att det kommer fler förslag och ja, det är fler filmer som passar. Jag sa att dagens film är en av de största norska filmsuccéerna i nyere tid. Och här är det ju någon att välja i då. Låt oss ge lite mer kött på benen. Dagens film har fått Amanda-prisen för bästa film. Den blev nominerad till en Oscar för bästa främmedspråkliga film. Den fick de inte. Regissören blev nominerad till den europeiska filmprisen. Den blev heller inte tilldelt, dessvärre. Men nominationen var där. Och filmen är god den. Du har helt säkert hört om den om du inte har sett den själv. Ta och tänk lite på det. Du ska få en tredje ledetråd om inte så länge.

Vad priset heter Banne och det kan du uppleva live på Loxefestivalen i Flekkefjord 24-26 juli. Och Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli till 1. august. Och där kan du bland annat höra Stian Solli. Og han skal opptre for oss der. Og her er sangen Snekkepopp.

Det var Diddy Valle med låta Drunk Punk, och Diddy Valle kan du höra på Treungen Festival som arrangeras i Telemark mellan 29 juli och 2 august. Nu ska vi höra November Homecoming med medlemmar från Kristiansand och Kragerø. Här är sången The Opera.

Det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist en svensk som bor i Risør. Her låta Elskad og Hatad.